0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Radio Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333. Zabava!

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Hvala lijepo, drage moje, bit će toga još.
1: Radio Vladimirci.
0: Od prijatelja za prijatelja.
2: Samo za Pantu i Natašu iz Slatine.

0: Hvala lijepo.
1: Vladimirci radio.
2: Samo za Pantu i Natašu iz Slatine.

0: Radio Vladimirci.
1: Gara, Bora Golubović, Buba, Era, Jabučanac, uživajte, ovo je Srbija.
2: Ovo je Srbija, bato!
1: Ajmo!
3: Samo za Pantu i Natašu iz Slatine.

0: SMS želje na talasima radija Vladimirci.
1: SMS poruka pristigla putem mreže 063, zadnja tri broja 105. Poruka glasi: samo za Čiču Jovana od Veselog društva.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Ajde da zabraka!
3: Samo za Čiču Jovana od Veselog društva.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Srećno krštenje Mladena Bogićevića.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Konobar, ponesi!
2: Srećno krštenje Bogićevićima.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Srećno krštenje Mladena porodici Bogićević od zeta i sestre.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Srećno krštenje Bogićevićima.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Srećno krštenje Bogićevićima, samo za Zeta.

0: svog provoda, žene su mu moda, sto brakova i razvoda, pravi mu ti voda.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Kolega, da počnemo.
3: Može, može.
4: Srećno krštenje Bogićevićima, samo za tasta.